0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
2: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušajte aforizme iz dnevnog lista Večernje novosti. Kada vidim migrante, stegne mi se srce. Oni odoše, ja ostadoh. Žene odvajaju od svojih usta da bi im usne bile veće. Sve smo privatizovali, samo je cirkus ostao državni. Radi mira u kući, sa ženom sam se posvađao na ulici. Ko tvrdi da je kod nas sve bez veze, neka proba da se zaposli. Nepravilna upotreba jezika velika je opasnost za zube. Lako je položiti vožnju, veći problem su alkotestovi. Loši đaci bježe iz škole, a dobri iz države. Pisma niko ne šalje, a koverte svi primaju. Oni su školski primjer dokle mogu dogurati oni koji nemaju škole. Nikada nećemo doživjeti stotu, stalno se vraćamo u 90.

Oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom, jutro stiže umiveno rosom.

0: radnog juna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport.

0: Pomorski fakultet Kotor realizovao je studijsku posjetu Tehničkom univerzitetu u Košicama u Slovačkoj uz učešće 10 studenata Pomorskog fakulteta Kotor, a delegaciju su predvodile dekanica profesor dr. Tatjana Dlabač, koja je bila koordinatorka posjete, i docent dr. Maja Škurić kao predstavnica akademskog osoblja. O ovoj posjeti sa doktorandom Pomorskog fakulteta Kotor, Nemanjom Pudarom, razgovarala je Mihaela Moškov.
1: Bili su tu i još neke studijske posjete i konferencije, tačnije u Košicama, pa eto, može li nešto za početak više o tome?
2: Nama je ova studijska godina 2025-26 zaista možemo reći bila uspješna sa tog aspekta internacionalizacije našeg fakulteta. U aprilu, to je od 6. do 10. aprila, smo imali priliku da 12 članova tima Pomorskog fakulteta Kotor, što uključuje 10 studenata i akademsko osoblje, boravi na Tehničkom univerzitetu u Košicama u Slovačkoj u cilju realizacije studijske posjete preko Uliseus mreže evropskih univerziteta. Konkretno grupu studenata predvodila su dekanica profesor dr. Tatjana Dlabač, koja je bila koordinatorska studijske posjete, i docent dr. Maja Škurić kao član akademskog osoblja. Moramo zaista pohvaliti ciljeve kada je našeg univerziteta i rektorata Univerziteta Crne Gore kada je u pitanju internacionalizacije, te zahvaljujući programu koji je rektorat donio, realizovana ova studijska posjeta. Također da koristim ovu priliku da pohvalim i da se zahvalim našim domaćinima na Tehničkom univerzitetu u Košicama, jer smo zaista naišli na sjajne ljude, sjajne profesionalce i jednu sjajnu organizaciju i ljude koji su prvenstveno bili zaista srećeni i ispunjeni da ugoste goste iz Crne Gore. Onako jedna zaista zanimljiva poruka koju smo doživjeli jeste bilo konačno neko od slovenskih naroda da dođe i da se upoznamo i da počnemo da radimo zajedno. Tako da to je onako baš bilo inspirišuće i zaista smo presrećeni zbog iskustva koje su studenti imali na TUKE univerzitetu u Košicama.
1: Hvala za ovaj razgovor

0: Uključujemo još nekog u program. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite, u programu ste.
1: Imam predlog preko Radio Kotora za opštinu, odnosno Skupštinu opštine Kotor.
0: Recite.
1: Ako može da se izglasa odluka za ovaj dio od Peluzice do Veriga, znači Muo, Prčanj, Stoliv, da bude kao u Perastu, od 6 do 9 dostava proizvoda ovih furgoni, kamioni i to. Ako to može, jer ovo je najopterećeni dio, niko ne vodi računa o tome, a oni dostavljaju to od ujutro do uveče. Na ulazu Peras piše 6 do 9, pa ako može za ovu našu liniju da bude isto tako. Evo, toliko.
0: Hvala vam što ste vam se javili. Srdačan pozdrav. 11 sati i 10 minuta. Nastavljamo dalje. Emisija Gradivi u toku.

0: piace lude. Još neko želi da nam se javi, dobar dan.
1: Dobar dan,
0: izvolite.
1: Želite da vas pozdravim u radiju.
0: I vama također pozdrav, recite.
1: Htjela sam samo da kažem da ovih zadnjih nekoliko dana nisam išla u pravcu grada, pa nisam vidjela te stubiće, da i ja čestitam tome kome ih je, ko je odgovoran da ih se postavi. Pa se nadam da je taj neko primijetio da od Gurdića, od mosta na Gurdić pa do samoposluge nedostaje na pločniku najmanje 15-ak ploča. Negdje s početka proljeća falilo ih je možda 10-ak, tako sam nekako brojila, a sad mislim da ih im nedostaje najmanje 15.
0: Uh-huh.
1: I još nešto.
0: Recite.
1: Postavljanjem signalizacije za ove semafore, raskopavanje onaj trotoar kod samoposluge gore prema apoteci. Tu je ništa nije vraćeno kako je bilo potrebno da se stavi pod liveo, nego su tura udubljenja. Na samom prelazu pješačkom je baš strašno. Tu kad padne kiša, tu je i voda. Ja ne znam ko je nadzorni bio, ko je investitor, a ko nadzorni. Pa bi trebalo to malo da se povede računa kad se nešto radi po gradu, da se stavi da se u pređašnjem stanju, a ne da se ostavi tako kako ne valja.
0: Evo, to me pričao baš i slušalac koji nam se prvi danas javio, ne znam jeste li slušali od početka emisiju, ali evo, pisala sam vama, hvala što ste nam
1: još
0: se javili.
1: Nešto, još
0: a ima još nešto, recite, još naravno.
1: Kad sam se već javila.
0: Jeste.
1: Postoje dva kioska za novine. Jedan radi već 2 godine. I ja sam poznavala osobu, gospođu koja je radila na tom kiosku koji je zatvoren i prošle zime sam je nazvala i rekla sam joj da je vanjske police prema samoposluzi su pokupile vlagu i da su se savile, pa da pogledaju što se to događa. Onda mi ona rekla da to nije njihov kiosk, nego opštine, da je to opštinski. E sad pogledajte kako izgledaju te police. Sve su se, što bi mi rekli, obuzdale.
0: Kako ste rekli, koja je konkretna lokacija?
1: Između samoposluge i mosta na Gurdiću.
0: Uh-huh.
1: Ista lokacija.
0: Uh-huh.
1: Tamo je jedan kiosk od novina. Sad
0: da,
1: su
0: da,
1: se
0: da.
1: Postavila 2 frižidera za sladolede. Uh-huh. I kad idete iz pravca Kotora, poželite da uzmete sladoled. Vjerujte mi, a kad dolazite iz pravca Škaljara i kad vidite kakav izgleda taj kiosk, baš nemam takvo oduševljenje.
0: Uh-huh.
1: Eto, to sam htjela samo da kažem.
0: U redu, hvala vam što ste nam se javili danas.
1: Svako dobro i vama.
0: I vama srdačno.
1: Da vas čujem, prijatno. Doviđenja.
0: Baš nam je drago zbog toga, srdačan pozdrav, emisija zato i postoji. Kažem hvala uvijek svima koji nam se javljaju ovako direktno u programu, jer ovih 20-ak minuta su samo rezervisani, kažem, za vaša direktna telefonska uključenja. Iako moram priznati da ih primamo, naravno, i nakon završetka emisije, ali uvijek prioritet imaju oni koji nam se javljaju direktno u program. 11 sati i 16 minuta. Nastavljamo dalje emisiju Gradivi.

0: očevima teški, vjetrovi života, vjetrovi ljubavi. Želio sam malo sreće, tražio sam...
1: Danas dinamično uz vaša telefonska uključenja, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
2: Evo mene iz Duba i Tržica.
1: Izvolite.
2: Da, ovaj, kažem da posle 10 dana smo uspjeli dobiti vodu. Eto, koliko je to...
1: Ono što ste zvali prošli put.
2: Vodovoda za nas.
1: Dobro.
2: Da li oni ili nešto se dešava, da li to neko zatvara tokom noći, šta se radi, ali neki đavo jeste. Vode ima, evo sad kad smo sinoć pustili, to je bio pritisak normalan. Međutim, šta se dešava kasnije, to sam Bog zna. Ali valjda će to neko ustanoviti od ovih. Mi samo tražimo da imamo koji je ostali, ni više ni manje.
1: Da, sjećam se prošlog petka kad ste zvali u emisiji Grad i vi pitali ste za radove na cijevovodu u Gornjem Grblju i kad će biti završeni.
2: To ste rekli da će završiti.
1: Jeste, dakle da rade na cijevi u Nalježićima, da su opsežni radovi kako bi se poboljšalo vodosnadbijevanje i da bi tokom dana, ove sedmice zapravo moglo biti ispajanje na novi cijevovod.
2: Ma to neko od ovih, vjerujte vi meni, to neko zatvara neko.
1: Mislite?
2: Ma 100%.
1: Dobro.
2: Nema druge. Hvala vam.
1: Vama hvala što ste nam se javili, što ste svakodnevno uz program Radio Kotora. Srdačan pozdrav. Još 2 minuta smo sa vama u emisiji Gradivi.

0: predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite,
1: pozovite 032-325-842 i 325-843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušajte aforizme iz dnevnog lista Večernje novosti. Kada vidim migrante, stegne mi se srce. Oni odoše, ja ostadoh. Žene odvajaju od svojih usta da bi im usne bile veće. Sve smo privatizovali, samo je cirkus ostao državni. Radi mira u kući, sa ženom sam se posvađao na ulici. Ko tvrdi da je kod nas sve bez veze, neka proba da se zaposli. Nepravilna upotreba jezika velika je opasnost za zube. Lako je položiti vožnju, veći problem su alkotestovi. Loši đaci bježe iz škole, a dobri iz države. Pisma niko ne šalje, a koverte svi primaju. Oni su školski primjer dokle mogu dogurati oni koji nemaju škole. Nikada nećemo doživjeti stotu, stalno se vraćamo u 90.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus pokon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: Ekološki magazin Radio Kotora.
1: Eko kutak.
2: Zeleni pozdrav slušalcima Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: Drače. Prodaje se plac, gradnja dozvoljena, vlasnik neurbanizovan. Jeste li vi slobodni kao novinar? Kao jesam. Kad bi mi dali 5 minuta vlasti, ja bi se za 2 minuta obogatio. Danas nema vijesti koja nema svoj demant. Aforističar piše kolegi, bit ćemo na vezi iako nismo na liniji. Ako ne dođu paradajz turisti, hotelijeri neće imati ni za kečap. Kad ministar kaže da je ekonomska situacija stabilna, cijene skaču od sreće. Predsjednici države, vlade i skupštine treba da budu iz iste partije, da narod ne psuje 3 puta različito. Tri četiri vica bez zašlica. Pjesma vam je divna, iako ne znam o čemu se radi.
1: Kako ne znate?
0: Pa ostavili ste me bez teksta. Doktore, nešto mi se poremetilo u organizmu.
1: Kako?
0: Danju spavam, a noću sam budan. Što da radim? Zaposli se kao stražar. Na sahrani milionera tip stoji i cmizdri. Vi ste vjerovatno pokojnikov rođak. Nije sa, zato i plačem. Ženo, danas me kondukter u autobus pogledao kao da nemam para. I?
1: I ništa.
0: Ja sa ga pogledao kao da imam. Doktor pita pacijenta. Prije nego što ste došli kod mene, jeste li bili kod nekoga? Jesa kod apotekara. I kakvu vam je on glupost preporučio?
1: Da dođem kod vas.
0: Epicentralna pjesmica Znak. Za saobraćajne gužve nudimo spas, čekamo u koloniji umjesto vas, da slučajno ne trpi vaš buđelar, od jaza do tivta pokrivamo bulevar. Ako želite još malo golgote, čekamo od tunela do dobrote, ne gubite u gužvi sate, mi smo za kolone tate mate. Znamo kada treba stati, znamo kada gas dodati, nikad nismo kako šune, niti idemo preko pune. Čekamo vas ispred kuće, kad je kiša ili vruće, od tačke A do tačke B čekamo da obavite WC. Ponavljamo po 100 puta, čekanje je naša ruta, ne čekajte druge nego nas, DOO, kočnica i gas. Sada je na redu Krpa, Kotorsko radio pozorište amatera.
2: Alo, radio.
3: Izvolite.
2: Je li to emisija Grad?
3: Jeste.
2: Zovem sa sela.
3: Recite.
2: Što ne rade stepenice u pothodnik?
3: To u ovom trenutku ne znamo, ali raspitaćemo se kod nadležnih kojima je to posao.
2: Sadašnja vlast zna da je taj pothodnik napravila bivša i vas da su skale radile kad ideš dolje, ali ako hoćeš gore, ne može.
3: Izvinite, nisam vas dobro čula. Spominjali ste bivšu i sadašnju vlast. Rekli ste što?
2: Gore ne može.
3: Mislite na vlast?
2: Ne, na stepenice.
3: Možete li biti precizniji?
2: Prije smo išli dolje, a sad ne možemo gore.
3: Gdje je po vama rješenje?
2: Da idete pješke, jer mehanizam očigledno ne radi.
3: Što će reći gosti?
2: E, to je dobro pitanje. Kad se bunimo, mi domaći, ovi naši ne reaguju. Ali ako ih opomenu stranci, oni odmah poprave.
3: Znači, po vama sve pitanje vlasti?
2: Da, oni bivši ulaze u grad kroz pothodnik, a ovi sad na semafore.
3: Da li vi lično koristite stepenice u pothodniku?
2: koristim kad popijem, onda su mi svake stepenice pokretne.
3: Što biste vi uradili u ovoj situaciji?
2: Zvao bi UNESCO.
3: Zašto?
2: Da proglasi stepenice za nepokretno dobro.
3: Hvala vam što ste u našoj emisiji govorili sa sela.
2: Hvala i vama što mi ništa niste odgovorili iz grada.
0: Mala Karampana. On je predsjednik MZ, ali više voli kad ga zovu MZ. Dvorana u Škaljare, zgrada Jugopetrola, nekadašnji Jurce, bivši Fjord, sve su to objekti koji bi mogli da se iznajme kao lokacije za snimanje horor filmova, krimi priča i komedija. Kao takvi bi popunili kasu. Vrlo je bitno i što tu nema ulaganja, sve je na gotovo. Greota je što ne radi stup srama, da se on stavi u funkciju, imali bi para kao vlada ministara. Epicentralna šala. Tri drugara razgovaraju čime im se bave sinovi. Prvi kaže, moje ugostiteljstvo drži lanac restorana i završava fakultet. Drugi izbori, moje u trgovinu drži lanac prodavnica i završava zgradu. Treći zaključuje, moje u politici držao je govore i završio u lance. Evropa. Za onoga ko je rekao neku glupost u Italiji kažu propustio je priliku da ćuti. U Švajcarskoj važi poslovica, onoga ko se obogatio za godinu dana trebalo je osuditi prije 12 mjeseci. Najpoznatiji francuski kuvar zove se Jean-Paul Appetit. Jet set Evropske unije zove se Euro Krem. Evropejac kaže, u našim firmama vladaju rad i red. Balkanac mu odgovara, a kod nas rad, red i rod. Iz Evrope pitaju, zašto ne suzbijete korupciju? Naši odgovaraju, nemamo mi te pare. Dok je viceva, bit će i nas, uvaženi, toliko za danas. Hvala na saslušanju, nemojte što zamjerit i pozdravite doma. Tehniku je radio Kristijan Đuranović Kiko, a pričali su Kao Plus Sanja Čavor i Dragan Sklender minus Pele. Za kraj, drača sa početka. Što je danas ljepše, biti iznad ili ispod? Najljepše je biti iznad jagnjića i jesti ispod sača.

0: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije. Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Čuvari snasna.

0: i društva. Jačanje zajedništva, ali i način da se sretnemo i družimo sa onima koji su bili naša podrška svih ovih godina. Tim povodom obratit će vam se direktor specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota Kotor, primarius dr. Jovo Đedović.
1: Mislim da sa ovakvim vrstom aktivnosti, pogotovo ukoliko se ponavljaju u regularnim intervalima, možemo da doprinesemo smanjenju predrasuda koje su definitivno prisutne kada su u pitanju problemi vezani za mentalno zdravlje. Upravo zbog toga, hvala vam svima još jednom i upravo zbog toga smo odlučili da ove godine ponovo pokrenemo manifestaciju koja je prije nekih 15 godina prvi put organizovala u bolnici. Srdačan pozdrav za sve vas.
2: Nakon obraćanja organizovana je revijalna utakmica pacijenata ustanove, a program je završen koncertom Đurđe Petrović-Polje.

0: projekta, kao i vašeg rada uopšte, sa aspekta ljudskih prava od strane Akcije za ljudska prava, pružat će vama i vašim saradnicama i saradnicima, u to sam uvjeren, važne smjernice kako da u najboljoj mogućoj mjeri ispunite svoj cilj da pacijentima pružite najbolju moguću njegu i liječenje sa aspekta ljudskih prava. Poštovana gospođo Gorenc-Prelević, razumjeli ste, ovaj pristup zasnovan na ljudskim pravima za nas je od velike važnosti. Vjerujemo da ćete vi i vaša organizacija aktivno doprinijeti ovom projektu i biti podrška klinici savjetima i dijelom, a gdje je potrebno i kritičkim zapažanjima. Dame i gospodo, i tako želimo ovim projektom da podržimo tri stvari. Poboljšanje materijalnih uslova za smještaj pacijenata u jednom dijelu bolnice koju smo upravo posjetili, međunarodnu razmjenu iskustava bolnice, naročito kroz seminare za njegovateljice i njegovatelje, kao i ljekarke i ljekare, i praćenje rada bolnice sa aspekta ljudskih prava od strane Human Rights Action. A ako uspijemo našom podrškom da doprinesemo vašim naporima, da ojačate kapacitete vaše klinike u skladu sa visokim evropskim standardima, to bi me veoma radovalo.
1: Zum Schluss noch eine politische Bemerkung. Montenegro bezeichnet sich völlig zu Recht im EU-Beitrittsprozess als der Frontrunner unter all den Beitrittskandidaten.
0: A za kraj jedno politično zapažanje. Crna Gora se u procesu pristupanja Europskoj uniji sa pravom naziva frontrunner među svim kandidatima.
1: Aber es ist eben wichtig, dass Montenegro frontrunner in allen Bereichen ist und das gilt auch und gerade für den Gesundheitssektor. Auch und gerade für die Gesundheitsversorgung von marginalisierten Menschen und auch und gerade für die Psychiatrie.
0: Želimo da to važi za sve oblasti djelovanja države i posebno za zdravstveni sektor i posebno za zdravstvenu zaštitu ponekad marginalizovanih ljudi i posebno za psihijatriju.
1: In diesem Sinne und damit komme ich zum Ende, wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Arbeit, eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Danke.
0: U tom smislu, i sada dolazim do kraja, želim vam mnogo uspjeha za uzajamnoj saradnji.
2: Želim da zahvalim Saveznoj Republici Njemačkoj i posebno Njemačkoj ambasadi na poverenju i na ovoj veoma značajnoj pomoći, pre svega specijalnoj bolnici za psihijatriju Dobroti, a i nastojanjima Akcije za ljudska prava koje će sprovoditi ovaj postupak, da konačno obezbedimo primjenu ključnih preporuka Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja. Svi smo svjesni toga da su nedavno bili u posjeti, da su dali preliminarne kritike, izveštaje i da su ukazali šta je neophodno da se uradi u što kraćem roku. Dozvolite mi na kraju da podsjetim da je ova bolnica izgrađena 1953. godine. Nju je odavno vreme pregazilo i mi ćemo samo urgentno pomoći da se neki elementarni uslovi tamo gde su najproblematičniji poprave. Ali neophodno je da ova država što pre shvati da je nova specijalna bolnica za psihijatriju neophodna i to ne samo ona u okviru zatvora u Spužu koju iščekujemo sad u narednih godinu dana, već kompletno nova zgrada za urgentno i ono hospitalno zbrinjavanje ljudi sa mentalnim oboljenjima, jer ova zgrada u već u ovim kapacitetima apsolutno nije dovoljno. Svi znamo da pacijenti neki, na žalost, još uvek spavaju na madracima na podu. Vidjet ćemo koliko god možemo u okviru ovog projekta i takav problem da probamo da rešimo. Iskoristila bih priliku da pozovem sve potencijalne donatore za ovu bolnicu da se uključe u ove naše napore. Dakle, pored Savezne Republike Nemačke, koje zahvaljujemo što je odlučila da nam da pomogne, imamo mi i naše snage koje bi mogle da ulože u neke delove bolnice koji zaista zaslužuju hitnu sanaciju, kao što smo i danas videli.
3: Poštovani gospodine ambasadore, poštovana gospođa Tea Gorenc-Prelević, pa sve ste rekli, meni malo šta ostalo da dodam, ali svakako moram u ime prvo svih pacijenata koji borave ovdje i isto tako u ime osoblja koje godinama radi u ovoj bolnici, da se zahvalim na dobroj volji i spremnosti da nam pomognete da unaprijedimo rad. Kao što ste sami rekli, uslovi i takako imaju prostora da mogu biti poboljšani, nešto kao i hitna pomoć, nešto što se može odraditi i na mnogo većem i boljem nivou, a isto tako jako važno da standarde kvaliteta rada naše bolnice u što većoj mjeri približimo kvalitetu rada Europske unije. I upravo u tom kontekstu su nam jako korisni bili kontakti koji od ranije imamo sa osobom psihijatrijske klinike koja pripada Univerzitetu u Ulmu iz Foster & Cost akcije koja se bavila redukcijom prisile u psihijatriji, isto tako iz Europske mreže istraživača za redukciju prisile u psihijatriji. I namjera nam je da evidence-based prakse, redukcije prisile koje su se pokazale u istraživanjima širom razvijenog svijeta u što je moguće većoj mjeri primijenimo i u našoj ustanovi. Hvala još.
4: Evo, možete li mi reći zbog čega baš ovakav program i baš ovakve radionice?
5: Hvala vam što ste vi danas sa nama, dobro nam došli. Pa u principu sve ove radionice su nekako nastale kao rezultat svih onih nekih malih susreta, nekih velikih zajedničkih aktivnosti i ljudi koji su zajedno sa nama u nekom zadnjem vremenskom periodu pravili prostor podrške i razumijevanja. I ako ste vidjeli sve ove naše današnje trgove, ovo je izgledalo kao jedan mozaik, a i sami znate da je za mozaik potrebno puno boja i nekih različitih dijelova. I upravo su ovdje bile različite generacije, ljudi sa nekakvim različitim iskustvom i cilj je da svaki taj čovjek je bio veoma važan dio ove cijele slike.
4: A jeste li zadovoljni posjećenošću danas?
5: Prezadovoljni. Prezadovoljni. Pogotovo ovaj trg negdje gdje su bila djeca uzrasta od 3,5 godine pa evo ne znam, pa nadalje. Znači to mi je nekako baš posebno bilo drago i da negdje vide da mi nismo, da znači psihijatrija nije iza zatvornih vrata. Jer u principu iza ovih zatvornih vrata ne postoje dijagnoze, nego postoje ljudi. I upravo sve ove radionice jest nekako zbirno predstavljaju da opet svima da nama važno to mentalno zdravlje.
4: I evo, kako su tekle pripreme s obzirom na sadržajan program? Je li bilo tu nekih problema? Koliko dugo ste pripremili?
5: Nije bilo, uopšte nije bilo problema. I sve nam je nekako teklo lagano. Tako da, i znači smo veoma dobri u organizaciji. Sve je teklo potpuno lagano. Iako onako, ona mapa, pa kad negdje čujete, vidite, kao da je neki haos. U stvari nije, svako je bio zadužen za svoj trg i samo je negdje obavljao tu aktivnost koja se dešavala na tom trgu.
4: I evo može jedno za kraj opšte pitanje, neka poruka za naše građane kako sačuvati mentalno zdravlje ili o stereotipima ljudi koji imaju možda neku mentalnu poteškoću.
3: Da, klonite se predrasuda i uvijek budite spremni za nova iskustva. A vodite račun o sebi, o svom mentalnom zdravlju, jer često ga zanemarujemo ili mislimo da sve možemo, a onda zaista kada to pređe neke granice, onda postaje problem.
6: Uvažene slušateljke i slušaoci sa talasa Radio Kotora, pratili ste emisiju Medikament. Podsjetimo, prenijeli smo akcente sa Dana otvorenih vrata specijalne bolnice za psihijatriju. Ova ustanova je povodom 73 godine postojanja organizovala bogat edukativni, umjetnički, sportski i muzički program za pacijente i goste. Ovo izdanje emisije za vas su pripremile Mihaela Mošković i Tamara Vuković. Hvala vam na pažnju. Thank you.

0: Medikament. Emisija o medicini Radio Kotora.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: Pacije, telefon je mnogo bitniji nego aktivnosti. Mi nismo imali tu neku avanturu, adrenalin je bio vatrogasica, a većina nas, 85% je od pionirskih dana su bili članovi društva i danas su tu. Neko kao profesionalac, neki su pošli u penziju već, ali ovaj posao se prvenstveno radi sa ljubavlju. Znači sve ostalo, profesionalnost, plata, sve je to na mjesto, ali ako nema čovjek ljubav i ako ne voli taj posao, veoma često su situacije takve koje prevazilazi nekadašnji posao vatrogasca samo spasioca. Danas su to i spašavanja, nažalost i preminuli leševi, saobraćajne nezgode, kad imate situaciju da vadite nekoga koji je teško povrijeđen ili daleko bilo dijete, to su tako stresne situacije da čovjek godinu dana ne radi ništa i samo taj jedan dan da doživi, pa je dovoljno za čitav život. A veoma često, nažalost, evo mi imamo takvu situaciju, sada imamo problem od strane sistema države gdje se ne priznaje na neki način rad, znači iako su svi doprinosi od strane poslodavca, odnosno opštine, redovno plaćeni, beneficirani radni staž za profesionalce koji su zaposleni u društvu, se ne priznaje onoga momenta kad čovjek stekne uslov za penziju, navodno nas nema u zakonu. S tim što zakon zaštite i spašavanja prepoznaje profesionalne vatrogasce koji su zaposleni u dobrovoljnim društvima, sva prava i obaveze, i dok god su obaveze u pitanju, sve ih ispunjavamo, onoga momenta kad čovjek stekne uslov za prava, odjedanput se to ne vidi. Nažalost, u našoj državi još uvijek ne postoji zakon o vatrogastvu koji prepoznaje dobrovoljna društva kao jedan vid organizacije gdje se pominju i profesionalci zaposleni tamo kao i dobrovoljci, a hronična nam je potreba za ljudima koji su angažovani u vatrogastvu.
1: Moramo pomenuti segment opreme, kakva je tu situacija, da li vam nešto nedostaje, kakvom opremom trenutno raspolažete?
0: Opremu koju imamo je operativna, funkcionalna, 24 sata tokom dana smo mi operativni, uvijek sva vozila su u ispravnom stanju, oprema, lična oprema, trebalo bi da se obnovi, znači u Europi postoji i u svim zakonima opcija da se nakon 5 godina zastarijeva oprema, koristila se, ne koristila se, ona se ne može više upotrebljati. Kod nas je to negdje postoji na papiru, međutim u praksi koristi dokle
1: ima, dok se ne pohabe,
0: dok ne počnu rupe da ispadne na nju, tako da bilo bi poželjno da se to obnovi. Značajna sredstva trebaju za oblačenje jednog vatrogasca što tiče opreme zaštitne. Sada se to već kreće do 5.000 eura po jednom operativcu, tako da je to i za opštinske jedinice veoma zahtjevno, kao i za nas, tako da. Ali uvijek radimo na tome kakve su u zavisnosti od mogućnosti da se oprema s vremena vrijeme obnovi, da se ide u korak sa vremenom i da niko ne zaostaje po pitanju opremanja.
1: Evo još za kraj da vas pitam, kakva vam je saradnja sa službom zaštite i spašavanja Kotor?
0: Izuzetna, uvijek je bila na nivou, znači za sve aktivnosti obostrano što se tiče i operative i u svakodnevnom životu, oni nama ili mi njima da se obratimo, uvijek smo na raspolaganju jednim drugima.
1: Hvala mnogo na ovom susretu i što ste govorili za Radio Kotor.
0: Hvala i vama na vašem, uvijek ste dobrodošli.
1: Sa mnom je gospođa Marina Brajinović, predsjednica Društva prijatelja grada Perasta. Sezona nije zvanično počela, ali stalno u Perastu sezona, kao i u Kotoru naravno. Šta se sprema ovog ljeta u Perastu kada su u pitanju manifestacije? Znamo festival Klapa da će biti
2: krajem juna. Pa da vam kažem, imamo mnogo želja i svih ovih godina radili smo, možda sad i malo manje nego prije, tako neki ljudi nažalost su nas napustili, prešli su u carstva nebeska, ali iz zahvalnosti prema njima, a i svima ostalima, mi da kažem održavamo to. Krajem juna je dakle 25. po redu festival Klapa.
1: Mali jubilej.
2: Mali jubilej, da, iako su mnogi tako su malo gledali sa omalovažavanjem na to, pa čak i oni koji su u tom klapskom svijetu više nego neki naši.

0: odavde, rekli, koji festival? Tri babe vode festival. Dobro. pa eto.
1: Festival se ipak održao, ima svoj život. Ove godine, kažete vi, 25 godina, nije mali, nego veliki jubilej. Koliko će biti klapa, znate li?
0: Pa ne znam tačan broj, ali bit će jedno 15 sigurno, iz Crne Gore i iz Hrvatske naravno. Bit će u sve tri kategorije, muškoj, ženskoj, mješovito, i dječje klape će biti. I eto tako, nadam se da će i ove godine biti ugodno na našoj pijaci. Zatim imamo fašinadu 22. jula i svoj jedinstveni običaj kad nosimo kamenje oko otoka Gospel Škrpjela i kada isto je posjećeno puno, kada pa ima barke, ne možemo se pohvaliti nekim brojem, znate, sve to mnogo izgubilo. Znači, pa eto, ove mlađene generacije i cijene i ne cijene i drže do toga, ali samo ću reći da je nekad to bilo kažnjivo ako ostane barka u Mandrači. Dakle, nekako koji se nije priključio fašinadi morao je platiti globu. Danas
1: nema masovnosti, izgubila se
0: masovnosti. Niti se cijeni, niti vrednuje. Mislim, sve ovo što radimo od nama je vrlo teško, znate. Sve su ovo, ja kažem, mi imamo tri običaja koji da je za cijelu Podolsku opštinu, pa bi bilo dosta, a ne jedan ovako mali perast i sa bez sredstava, tako reći. Znate, svi mi, mislim, sve su to tako, da kažem, mizerna sredstva koja mi dobijamo. Mislim, ti naši programi bi mogli biti naravno i bogatiji, da kažem, i sadržajniji, ali mi ne možemo krenuti u neku akciju ako samo ili mislimo se da li će nas neko podržati materijalno. A onda druga stvar je što...
1: Na čiju podršku konkretno mislite? Opštine, Kotor, Lokan?
0: Opštine, turističke organizacije, znate, opština nam pomogne, ali šta, tada vam kažem, prošle godine, oni su nama, mi smo njima priložili te račune, ali ti računi su bili skromni, jer mi nismo imali sredstava, 1250 eura. Šta je to za tri manifestacije? Da bi te manifestacije na nešto ličile, da bi pružile turistima neki ugođaj. A onda ono što je veliki problem naš je problem saobraćaja. Vi znate, superas ne može ući kolima, da je zatvoren saobraćaj, da ljudi se dolaze autobusima, oni koji naravno to odluče se na takvu soluciju, pa se spuštaju ulicama, pa tu nema pasamana, pa ljudi padaju, dede Bože, kad je kiša, to je ravno samoubistvu po našim izlizanim skalama. Ali eto, no, danas su neki došli i brodom. Pa dobro je bilo što eto, nema juga, nema, nije nevera, pa su mogli.
1: Pa i htjela sam da vas pitam, zaista, kako perastani sad trenutno žive uoči sezone? Vidimo, bilježimo uz magistralni put i dalje je prisutan onaj veliki otvor o kome ste vi i na koji ste ukazivali prije par godina. Situacija se nije promijenila.
0: Ma ne, slušajte, na to svaki zaboravi, oni kao ništa. Pa ne, ne razmišljaju, vidite. Opština je nama obećala prošle godine, 24. godine, znači 25. napravljena i taj famozni pasaman po skalama koje vode od gornjeg od magistrala.
1: A to je, što to znači konkretno, da kažemo slušalce?
0: Rukohvat. Međutim, pa niko se nije okrenuo prema tome. Dakle, potpuno je jedan indiferentan odnos prema perastu. Mislim, ja već sam, da kažem, ja sam u penzioneri u godinama, ali sjećam se i nekih drugih vremena, znate. Koliko god mnogi imali primjedbe na ta vremena, ali su bili ljudi koji su htjeli da vam učine i koji su i materijalno i kako god hoćete podržavali sve ovo što mi radimo i cijenili.
1: A kakva je saradnja Društva prijatelja grada Perasta sa mjesnom zajednicom Perast?
0: Pa dobro, znate, svi smo mi tu isti. Znači, toliko malo da moramo biti i u mjesnoj zajednici i u društvu, u festivalu.
1: Upućeni ste jedni na druge.
0: Upućeni, da.
1: Ja vam zahvaljujem što ste govorili za Radio Kotor, što ste bili gošća na našim talasima.
0: Hvala.
1: Odnosno na talasima lokalnog javnog emitera.
0: Hvala vama još jednom.

0: Pomorski fakultet Kotor realizovao je studijsku posjetu Tehničkom univerzitetu u Košicama u Slovačkoj uz učešće 10 studenata Pomorskog fakulteta Kotor, a delegaciju su predvodile dekanica profesor dr. Tatjana Dlabač, koja je bila koordinatorka posjete, i docent dr. Maja Škurić kao predstavnica akademskog osoblja. O ovoj posjeti sa doktorandom Pomorskog fakulteta Kotor, Nemanjom Pudarom, razgovarala je Mihaela Moškov.
1: Bili su tu i još neke studijske posjete i konferencije, tačnije u Košicama, pa eto, može li nešto za početak više o tome?
2: Nama je ova studijska godina 2025-26 zaista možemo reći bila uspješna sa tog aspekta internacionalizacije našeg fakulteta. U aprilu, to je od 6. do 10. aprila, smo imali priliku da 12 članova tima Pomorskog fakulteta Kotor, što uključuje 10 studenata i akademsko osoblje, boravi na Tehničkom univerzitetu u Košicama u Slovačkoj u cilju realizacije studijske posjete preko Uliseus mreže evropskih univerziteta. Konkretno grupu studenata predvodile su dekanica profesor dr. Tatjana Dlabač, koja je bila koordinatorska studijske posjete, i docent dr. Maja Škurić kao član akademskog osoblja. Moramo zaista pohvaliti ciljeve kada je našeg univerziteta i rektorata Univerziteta Crne Gore kada je u pitanju internacionalizacije, te zahvaljujući programu koji je rektorat donio, realizovana ova studijska posjeta. Također koristim ovu priliku da pohvalim i da se zahvalim našim domaćinima na Tehničkom univerzitetu u Košicama, jer smo zaista naišli na sjajne ljude, sjajne profesionalce i jednu sjajnu organizaciju i ljude koji su prvenstveno bili zaista srećeni i ispunjeni da ugoste goste iz Crne Gore. Onako jedna zaista zanimljiva poruka koju smo doživjeli jeste bilo konačno neko od slovenskih naroda da dođe i da se upoznamo i da počnemo da radimo zajedno. Tako da to je onako baš bilo inspirišuće i zaista smo presrećeni zbog iskustva koje su studenti imali na TUKE univerzitetu u Košicama.
1: Hvala za ovaj razgovor.

0: magazin Grad Radio Kotora.
1: Radio Kotor, slušali ste reprizu emisije.

0: predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032 325842 i 325843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.